ねすれせ。あ、そうせはじな。しぶてじらけたなんで、しゃめなんだってちむじだ、ちちょくて。うん、ねせろ、たち。あ、しでまたけ。なんがいそしょべ。 내가 롱주칸라사라 롱서치 배초가

ᱡᱟᱛᱟᱱ ᱪᱮᱵᱮ ᱯᱟᱨᱠᱤ ᱫᱩᱪᱩᱝ ᱠᱤ ᱪᱤᱥᱟ ᱱᱟᱠᱩᱱ ᱥᱤᱝᱜᱩᱨᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱞᱚᱵᱮ ᱥᱤᱝᱣᱟᱨ ᱱᱟᱢᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱪᱚᱵᱟ ᱪᱤᱠᱟᱯ ᱜᱩᱱᱥᱟᱨ ᱥᱤᱪᱩᱵᱟᱛᱟ ᱫᱩᱨᱤᱱ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱛᱩᱱ ᱵᱮ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱪᱤᱠ ᱪᱩᱫᱩ ᱡᱩᱵᱟᱨ ᱪᱮᱥᱤ ᱞᱟᱝᱱᱮ ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱛᱩᱝᱜᱟᱯ ᱞᱩᱭᱠᱤ ᱱᱟᱢᱜᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱥᱚ ᱪᱤᱛᱩᱱ ᱭᱚᱝᱜᱩ ᱪᱮᱜᱟ ᱪᱷᱟᱪᱮ ᱞᱟ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱥᱤ ᱥᱮᱱ ᱠᱮᱵᱟᱨ ᱴᱤᱠᱩ ᱥᱚ ᱢᱮᱵᱮ ᱢᱮᱱᱪᱮ ᱥᱟᱢ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱛᱩᱵᱞᱮ ᱞᱟᱝᱱᱮ ᱪᱩᱵᱟ ᱪᱤᱛᱩ ᱨᱤᱠᱵᱮ ᱴᱩᱵᱪᱚ ᱠᱤ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱯᱷᱩᱝᱨᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱱᱮ ᱛᱟᱢᱪᱟ ᱪᱤᱛᱩ ᱠᱮᱞᱤᱝ ᱠᱤ ᱡᱮᱱᱞᱩ ᱥᱚ ᱞᱩᱵᱤᱭᱩᱱ ᱞᱟ ᱯᱟᱠᱵᱮ ᱠᱟᱢᱚ ᱭᱤᱱᱛᱩ ᱪᱤ ᱠᱮᱥᱤ ᱞᱟᱱᱮ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱜᱮᱨᱟᱭᱟᱝ ᱪᱩᱝᱛᱩᱭᱱᱮ ᱧᱮᱝᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱧᱤᱞ ᱥᱤᱱᱛᱩ ᱠᱤ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱪᱤᱣᱟ ᱭᱚᱝᱜᱤ ᱛᱩᱜᱨᱩᱱ ᱛᱤᱠᱟᱯ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱢᱤ ᱢᱟᱥᱮ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱥᱮᱭᱟᱝ ᱞᱚᱵᱜᱚ ᱵᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱥᱮ ᱠᱤ ᱴᱚᱪᱚ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱥᱤᱱᱛᱩ ᱢᱤᱨᱪᱤ ᱠᱟᱹᱴᱤᱱ ᱪᱮᱱᱫᱟ ᱠᱤᱨᱠᱮᱱ ᱠᱩᱢᱤ ᱱᱟᱢᱜᱮ ᱞᱟ ᱥᱚᱱᱮ ᱠᱟᱝ ᱢᱤᱱᱟ ᱵᱮ ᱫᱩᱴᱨᱟ ᱛᱷᱮᱛᱟᱢ ᱠᱤ ᱪᱚ ᱪᱤ ᱥᱩᱱᱮ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱴᱟ ᱯᱮᱱ ᱞᱚᱵ ᱜᱚᱵᱟ ᱢᱟᱪᱩᱝ ᱛᱤᱠᱟᱯ ᱜᱮᱣᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱛᱚᱢᱤ ᱞᱟᱱᱮ ᱪᱩᱪᱩ ᱨᱟᱯᱥᱮ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱞᱩᱝ ᱦᱟᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱫᱮᱱ ᱥᱟᱠᱭᱟ ᱢᱮ ᱢᱤᱠᱪᱤ ᱪᱤᱠ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱤᱱ ᱛᱚᱯᱟᱨᱛᱤ ᱫᱩᱨᱤᱱ ᱛᱚ ᱟᱢᱪᱩ ᱞᱟ ᱪᱮᱥᱩ ᱪᱮᱢᱤ ᱢᱤᱨᱩ ᱠᱮᱥᱤ ᱠᱮᱥᱟᱱ ᱞᱚᱴᱨᱩ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱪᱤ ᱠᱟᱱᱫᱮᱱ ᱟᱢᱪᱩ ᱠᱤ ᱱᱤᱱᱮ ᱥᱩᱝ ᱠᱮᱥᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱤᱠᱪᱮᱱ ᱞᱤᱝ ᱛᱚ ᱠᱟᱱᱫᱮᱱ ᱥᱟᱠᱭᱟ ᱢᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱤ ᱱᱮᱱᱡᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱣᱮ ᱢᱤᱠᱪᱤᱢ ᱢᱟ ᱵᱩᱢᱛᱮᱨ ᱛᱮ ᱢᱩᱛᱩ ᱛᱚ ᱪᱩᱢᱫᱮᱱ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱛᱚ ᱪᱤ ᱪᱤᱠᱪᱤ ᱞᱟᱪᱩ ᱥᱩᱢ ᱢᱮ ᱞᱮᱨᱩᱝ ᱠᱤ ᱧᱮᱱᱥᱟᱢ ᱠᱟᱠᱩᱝ ᱡᱮᱱᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱮᱱ ᱛᱟᱣᱟ ᱱᱤ ᱠᱤ ᱯᱟᱨᱛᱩ ᱪᱮᱠᱟᱯ ᱠᱮᱠᱮᱱ ᱠᱚᱢᱤ ᱱᱟᱢ ᱠᱮ ᱞᱟ ᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱩ ᱠᱩᱨᱥᱟ ᱛᱚ ᱯᱮᱯ ᱥᱚᱝ ᱣᱟ ᱱᱮᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱴᱨᱮᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱴᱮᱯᱤᱯ ᱛᱩᱯᱟ ᱥᱤᱠ ᱢᱟᱪᱩᱝ ᱛᱟᱯ ᱛᱤᱪᱩ ᱯᱤᱯᱠᱤ ᱭᱩᱵᱟ ᱥᱚᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱩ ᱠᱩᱵᱮ ᱥᱩᱴᱤᱝ ᱧᱮᱝᱟ ᱪᱤᱠᱪᱤ ᱛᱩ ᱛᱮᱯᱟ ᱭᱟᱝᱡᱤᱱ ᱠᱤᱢᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱥᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱥᱚᱞᱚᱠᱟ ᱱᱤᱨᱠᱩ ᱭᱩᱵᱟ ᱥᱤᱠ ᱯᱷᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱯᱪᱩᱝ ᱛᱮᱯᱟ ᱪᱟᱢᱪᱚ ᱣᱮ ᱥᱮ ᱫᱮᱞᱚ ᱪᱩᱥᱩᱨ ᱭᱟᱨᱥᱩᱢ ᱞᱮᱢᱵᱚ ᱛᱤ ᱜᱩᱝᱫᱩ ᱛᱩ ᱥᱚᱝᱣᱟ ᱱᱮ ᱧᱮᱞ ᱪᱤᱱᱛᱮ ᱠᱤ ᱴᱩᱢᱯᱩ ᱱᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱠᱩᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱪᱤ ᱧᱮᱝᱟ ᱪᱤᱠᱪᱩᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱣᱮ ᱞᱤᱠᱴᱤᱝ ᱠᱚᱱᱡᱚᱨ ᱪᱷᱩᱢᱮ ᱞᱮᱱᱛᱩ ᱥᱤᱝᱵᱟ ᱪᱤᱠᱤ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱞᱩᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱞᱚᱠᱟ ᱧᱮᱥᱩ ᱪᱮ ᱥᱮᱱᱨᱤ ᱪᱩᱢᱴᱮ ᱥᱚ ᱢᱮᱵᱟᱨ ᱱᱮᱨᱟᱝ ᱠᱤ ᱞᱚᱛᱚᱱ ᱥᱟᱪᱩᱢ ᱠᱤ ᱠᱚᱱᱥᱮ ᱯᱤᱠᱩᱝ ᱥᱚᱥᱚᱨ ᱯᱷᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱪᱩ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱞᱟ ᱤᱭᱩ ᱛᱩ ᱯᱤᱯᱠᱟᱨ ᱱᱮᱨᱟᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱝᱟ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱛᱩ ᱧᱮᱝᱟ ᱠᱤ ᱥᱩᱱᱮ ᱪᱤᱛᱩ ᱜᱮᱱ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱝᱜᱮ ᱣᱮ ᱪᱩᱢᱵᱟ ᱡᱟᱜᱩ ᱵᱟ ᱱᱮ ᱫᱮᱱᱨᱩ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱤᱠᱪᱩᱢ ᱨᱤᱞᱟ ᱜᱮᱱ ᱛᱟᱪᱤᱠ ᱛᱩ ᱢᱟᱠᱟᱠ ᱵᱮ ᱪᱤᱝᱭᱟᱢ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱢᱟᱪᱮ ᱪᱮ ᱞᱟᱨ ᱪᱩᱢᱵᱟ ᱠᱩᱛᱚᱵᱩ ᱥᱤᱠ ᱡᱚᱝᱣᱮ ᱛᱟᱨᱤ ᱱᱮ ᱠᱚᱨᱥᱟ ᱞᱟ ᱡᱩᱨᱤᱝ ᱡᱤᱝᱱᱤ ᱠᱤ ᱜᱮᱱᱫᱮ ᱱᱮᱱ ᱛᱩ ᱞᱟᱯ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱢᱟᱱᱪᱤ ᱵᱮ ᱱᱮᱱᱮ ᱧᱮᱝᱟ ᱠᱤ ᱞᱤᱣ ᱛᱟᱝᱵᱩ ᱥᱩᱝᱫᱮᱱ ᱛᱩᱣᱟ ᱪᱚᱝᱜᱮᱨ ᱠᱟᱢᱪᱩ ᱥᱤᱫᱟᱱ ᱛᱩ ᱧᱤᱱᱫᱮ ᱪᱟᱨᱣᱮ ᱱᱟᱜᱵᱟᱛᱟ ᱠᱮᱡᱮ ᱪᱩᱭ ᱡᱩᱪᱤᱛ ᱪᱟᱝᱫᱩᱝ ᱠᱟᱣᱮ ᱠᱟᱫᱩᱱ ᱛᱟ ᱞᱩᱣᱟ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱵᱟᱝᱢᱟᱛᱟ ᱥᱩᱱᱩ ᱠᱮᱛᱟ ᱯᱮᱞᱣᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱭᱫᱟᱱ ᱯᱩᱱᱭᱟ ᱡᱚᱵᱟᱛᱟ ᱭᱩᱫᱟᱱ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱣᱮᱡᱟ ᱜᱮᱢᱵᱟᱨ ᱪᱩᱨᱥᱤᱱ ᱫᱩᱴᱤ ᱢᱤᱱ ᱥᱤ ᱥᱚ ᱥᱩᱝᱵᱮ ᱦᱩᱱᱛᱟᱞ ᱪᱩᱢᱥᱤ ᱥᱚᱫᱩ ᱪᱮᱱᱮ ᱪᱮᱨᱩ ᱯᱤᱢᱮ ᱧᱟᱝᱟ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱪᱩ ᱱᱟᱨ ᱢᱟᱴᱟᱠ ᱯᱟᱥᱤᱠ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱪᱟᱢᱛᱤ ᱱᱮ ᱪᱩᱨ ᱠᱩᱨᱫᱤᱱ ᱢᱤᱠᱫᱤᱱ ᱪᱤᱠᱩ ᱭᱩᱵᱟ ᱪᱤᱠᱩ ᱥᱤ ᱠᱟᱢᱯᱤᱯ ᱪᱩᱝᱭᱟ ᱛᱤᱠᱟᱯ ᱪᱩᱢᱥᱟᱞ ᱥᱚᱝᱥᱤ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱯᱮᱨᱣᱟᱨ ᱨᱟᱠᱥᱟ ᱠᱟᱞᱩᱱ ᱛᱚᱠᱟᱨ ᱥᱤᱯᱴᱩᱱ ᱥᱤᱨᱤᱱ ᱣᱟᱝᱠᱤ ᱠᱮᱵᱩ ᱱᱮ ᱡᱮᱵᱮ ᱥᱩᱱᱩᱛ ᱛᱟᱢᱤ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱪᱩ ᱞᱟ ᱥᱤᱪᱩᱛᱤ ᱠᱮᱵᱩ ᱪᱷᱟᱠᱵᱮ ᱢᱩᱠᱤ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱪᱩ ᱥᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱮᱞᱩ ᱯᱮᱢᱮ ᱠᱚᱱᱮ ᱥᱚᱯᱩ ᱛᱟᱪᱮ ᱢᱟ ᱱᱟᱯᱪᱩ ᱠᱚᱨᱚᱨ ᱭᱚᱝᱣᱟ ᱥᱤᱠ ᱥᱟᱪᱩᱢ ᱠᱤ ᱪᱩᱠ ᱢᱟᱱᱡᱤ ᱪᱟᱢᱞᱟ ᱠᱮᱠᱮᱱ ᱠᱚᱨᱢᱤ ᱱᱟᱢᱜᱮ ᱞᱟᱡᱟᱝ ᱮᱱᱮ ᱥᱩᱨ ᱯᱷᱤᱯ ᱡᱩᱝᱣᱟᱨᱛᱤ ᱪᱷᱚᱪᱩᱝ ᱱᱟᱢ ᱪᱩᱯᱪᱮ ᱪᱮᱱᱥᱩ ᱯᱷᱤᱣᱟᱨᱟ ᱠᱮᱪᱩ ᱪᱤᱥᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱩᱢᱪᱮ ᱡᱮᱛᱤ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱟ ᱯᱟᱝᱱᱟ ᱧᱮᱝᱟ ᱞᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱱᱡᱩ ᱥᱤᱨᱮᱯ ᱠᱤ ᱪᱟᱨᱠᱚ ᱪᱮ ᱢᱤᱥᱮᱱ ᱥᱟᱢ ᱤᱱᱫᱩ ᱪᱤ